svaret. Du får spejt med til slum, for norm, dem der drejt vejt af mit fornach for højt. Døv var niskort svømbart.

nedert høfnøgn, en der tæsket i det væg. Men blidt med al der dom, der kan sænge hvad ikke vil, og gal is et klore nonsens.